0: Македонскиот народ има само една татковина, Македонија.
1: Valet. Five-star Michelin type shit, you know what I mean? Sweetheart, make sure my knife's sharp, you know what I mean? Very peaceful. Numbers.